0: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
2: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката Света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената, чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за VIP зоната в Ивенти.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
4: В предаването има продуктово позициониране.

succès.

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за 1,89 евро с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2,65 евро килограма с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за 1,40 евро. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5,06 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте. Празнувай с нас!
2: В предаването има продуктово позициониране.

Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl заслужава си.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за 1,89 евро с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2,65 евро килограма с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6

Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант е красота.

Stardust, Дейв Брубек в ефира на Jazz FM Radio. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Днес в предаването ще имам удоволствие да ви предложа една композиция на Джони Мичел, Марси. Всъщност песен, която изключително много обичам в изпълнение на Армел Дюпа Трио. Това е сингъл от предстоящия нов албум на групата. Очаквайте премиерата му в ефира на Jazz FM Radio в 4 след обед. Подготвила съм ви и още нова музика. Ще бъдем с музиката на Кеп Мо, Джой Александър също така. Ще слушаме и Лиз Райт, която предстои да издаде нов дуо албум. За всичко това ще стане дума в следващите часове в ефира на Jazz FM Radio. Сега продължаваме с едно сътрудничество на Джордж Бенсън и Ал Жаро. Ordinary People се нарича композицията от техния албум Giving It Up от 2006 година.

Силвър Рейн, една интерпретация на Джонатан Бътлър в неговия албум Убунту, продуциран от Маркъс Милър. Предполагам, знаете, че Силвър Рейн е композиция на Маркъс, написана в сътрудничество с Ерик Клептън, Джой Кибъл и Бил Уидърс. Ще я откриете в неговия албум със същото заглавие от 2005 година. Заглавието идва от поема на Лангстън Хюс. Сега продължаваме с най-новата музика на Jazz FM Radio. Ще ви пусна една песен, в която Кеп Моси партнира с формацията Take Six. Това е запис от новия албум на Кеп Мо, който се нарича The Breakdown. Заглавието на първи план носи значението на срив, но тук думата е използвана в смисъл на анализ, чрез който се опитваме да си изясним къде сме и защо сме попаднали там. Всъщност, много дълбок, много красив, истински откровен албум за Кеп Мо, който минава през доста сложен период в живота си, стигайки до музиката в проекта. Повече за The Breakdown на Кеп Мо може да прочетете в секцията Нова музика на сайта ни, а сега слушаме Кеп Мо и Take Six с песента They Don't Make Em Like They Used To.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.

Inner City Blues, Молли Джонсън, слушахме в изминалите минути тази чудесна канадска вокалистка с този толкова запомнящ се опушен глас. Винаги е удоволствие, когато я слушаме в ефира на Jazz FM Radio. Надявам се, че е приятно и за вас. Аз я пускам наистина с голяма радост, защото винаги има с какво да ни провокира и създава много специфична атмосфера благодарение на това богатство, вокално богатство, което притежава. Сега преминаваме към друга много известна песен, Streets of Philadelphia. Знаете, това е класика от репертуара на Брус Спрингстин. Ще я чуем интерпретирана от Джошуа Редман и Габриел

Босинова е една от песните в новия албум на Габриел Каваса «Дявола», всъщност нейният дебют за Blue Note Records. Иначе в пандемичната 2020 година Габриел Каваса направи своя дебют, албума носи нейното име. И сега се замислям, че всъщност този хубав глас можем да послушаме още малко. И затова съвсем непланирано ще ви пусна и една песен от въпросния дебют на албум на Габриел Каваса. Ще чуем заедно с саксофониста Бракстън Кук «Inside My Arms» се нарича песента, която избрах току-що.

Габриел Каваса и Бракстън Кукс слушахме в изминалите минути. Сега продължаваме с нова музика от Джой Александър, Лиз Райт и Стейси Кент. Джой Александър издаде много хубав нов албум с участието на великолепни музиканти и специални гости, също така Celestial Keeper. Се нарича проекта, от него ще чуете Stella by Starlight, версията на тази класика, след което ще слушаме Soon I Will Be Done. Това пък е песен, която е от новия, всъщност предстоящия на есен, ще го слушаме, дуо албум на Лиз Райт, който тя записва заедно с пианиста Кенни Банкс, баща. Сега ще ги слушаме с песента на Гершуин, след това God Only Knows, това пък е една интерпретация от новия албум на Стейси Кент, A Time for Love. В песента ще чуем още съпруга на Стейси, Джим Томлинсън, и Арт Хирахара, с когото Стейси Кент си сътрудничи през последните години.

Стейси Кент, God Only Knows, запис от новия албум на вокалистката. Ще продължим с още композиции и песни от новия албум и Питър Ерскин издаде нов албум заедно с Алън Паскуа и Скот Коли. От него е следващия запис. Ще чуем песен от съвместния албум на вокалистката Малене Мортенсен и пианиста Кристиан Сенци. Също така ще прозвучи Fever, версия направена от Катерина Макриман в нейния дебютен албум Cats Out of the Back, който излезе през настоящата година. Много интересна е Катерина Макриман за театралната сцена, например. Тя е открита от Мариса Томей. Изобщо има много успехи на Бродуей, а сега се завръща към своята голяма любов джаз-музиката.

Have a drink or two.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.

0: Hold On, Нилс Ландгрен, Funk Unit, слушахме в изминалите минути. Това е композиция, която ще откриете в албума Funk is my religion от 2021 година. Фънка е моята религия. Да, точно в това ни убеждава вече години наред Нилс Ландгрен, когато говорим за неговия проект, за неговата група Funk Unit. Сега продължаваме с едно не по-малко енергично и завладяващо изпълнение на Ezra Collective, а след 4 следобед в ефира на Jazz FM Radio очаквайте нова музика на Армел Дю Патрио.
1: You don't need to clap that part, do you know what I'm saying? Like, do you know what I'm saying? I thought it was gonna happen organically, but like, you need to clap that part out. Again. One, two, clap!

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Лидъл. Чедър с 50% намаление за 1,89 евро с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2,65 евро килограма с Лидъл Плюс. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за 1,40 евро. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5,06 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшоу,

и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.

Бен Уилямс слушахме в изминалите минути, а сега е време за най-новата музика, както на Jazz FM Radio, така и на артистите, които ще слушаме в следващите минути. А това е триото на Армел Дюпа с участието на Кристоф Пио и Жулс Биле. Едно трио, което много добре развива своята посока и своята музика през последните няколко години. Армел Дюпа е много свързан с тези двама музиканти. И мисля, че тази симбиоза си личи в техните изпълнения и в техните албуми. Те разпространиха първия сингъл от предстоящия си нов албум. Този първи сингъл е една песен, която веднага ме докосна, защото аз много обичам Джони Мичел. Предполагам, че мнозина от вас също са силно свързани с музиката на Джони. И разбира се, тази песен няма как да не попадне в полезрението ви, защото тя е изключително красива, казва се Марси. Така че това е избора за първи сингъл на Армел Дюпа Трио. Нека да чуем тяхната интерпретация.

Марси, Армел Дюпа трио слушахме в изминалите минути, най-новия сингъл на триото, на групата, който ще намери място в предстоящ албум. Много харесвам музикалния вкус и го ценя, разбира се, на френския пианист Армел Дюпа. Ние сме приятели в живота, не крия това. И всеки път, когато пусне нова музика, ние сме сред първите, които имаме възможност да я излъчим, за да достигне до аудиторията на Jazz FM Radio. С нетърпение очаквам този нов албум. Все още не знам посоката, но мисля, че ако съдим по избора на тази песен на Джони Мичел, със сигурност ще става дума за нещо много лирично и мечтателно. Армел Дюпа трио издаде един много красив албум през миналата година. Everyday Superheroes е неговото заглавие. И в следващите минути искам да ви пусна два записа от този проект, като, разбира се, всяка от песните в албума идва със своята история. Дали говорим за лична история, която Армел Дюпа споделя чрез конкретна пиеса, или история на добре позната композиция, която той е решил да включи в проекта, защото е част от неговия личен свят. Сега ще чуем обаче две оригинални теми за главната пиеса Everyday Superheroes и The West Coasters.

Армел Дюпатрио слушахме в изминалите минути с две пиеси от новия албум на триото, който излезе в края на миналата година, Everyday Superheroes. Преди това имах удоволствието да ви представя Марси, тази красива песен на Джони Мичел, интерпретирана от формацията, сингъл от техния предстоящ нов албум, за който все още не знам никакви подробности, но разбира се, когато разполагам с тях, вие ще бъдете едни от първите, които ще научите какво да очакваме от албума. Сега продължаваме с един много красив дует на Рей Чарлз и Нора Джонс, Here We Go Again.

Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.

Mad World, Гречен Парлато и Бека Стивенс слушахме в изминалите минути с тази хубава песен от предстоящия албум на Гречен Парлато The Wise Ones, който излиза официално в петък, още съвсем малко време. Сега ще продължим с две изпълнения на Анджелик Киджо, които избрах специално за днешния ефир, защото има много хубава новина, свързана с Анджелик Киджо. Петкратната носителка на награда Грами вчера беше официално удостоена със звезда на Алеята на славата в Холивуд, което я прави първата африканска музикантка, получила престижното отличие. Придружена от Уилям Дефой, главният изпълнителен директор на Академията за звукозапис Харви Мейсън младши, на церемонията в Лос-Анджелис, вокалистката от Бенин отбеляза своята 40-годишна кариера, която съчетава западноафриканските традиции с фънк, джаз и поп. Освен на музикалното си наследство, Киджо продължава да поддържа работата си като посланник на добра воля на УНИЦЕФ и защита титничка на овластяването на младите жени в цяла Африка. Невероятно постижение за Анджелик Киджо и съвсем заслужено звезда на холивудската алея на славата от вчера. Продължаваме с две изпълнения на вокалистката от Бенин –

Анжелик Киджо и Джон Ледженд слушахме току-що. Анжелик Киджо вчера получи звезда на Холивудската алея на славата. Това беше и повода да чуем две нейни изпълнения в изминалите минути. Сега се разделяме с една много красива балада, която е от новия албум на китариста Джулиан Лаш, Scenes from Above, Nightshade. Така се нарича баладата. От мен Таня Иванова, дочуване до утре. Желая ви много вдъхновение!

0: Следобедни импровизации. Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за VIP зоната в Ивенти.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.

Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.

0: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
1: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билет

0: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
1: Бележитите гласове.

like something cool. My, it's nice to simply sit and rest

Friends, gonna stay, baby, gonna stay, baby, gonna stay, baby.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: През 2017 година за първи път излизат записи от концерт през 1967 година в Шевенинген, Холандия, на квартета на Дейв Брубек. Заедно с пианиста са саксофониста Пол Дезмонд, басиста Юджин Райт и барабаниста Джо Морело. Това е един от последните концерти на формацията, за която това е финалното турне в Европа. Записите слушаме в Джаз Емоции по Джаз FM Радио.

0: През 2017 година за първи път излизат записи от концерт през 1967 година в Шевенинген, Холандия, на квартета на Дейв Брубек. Заедно с пианиста са саксофониста Пол Дезмонд, басиста Юджин Райт и барабаниста Джо Морело. Това е един от последните концерти на формацията, за която това е финалното турне в Европа. Записите чухме в Джаз Емоции по Джаз ФМ Радио.
1: Джаз Емоции – магията на живото изпълнение.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Миналата седмица чухме първата част на един албум, който много точно илюстрираше музикалната атмосфера в Сторивил. Увеселителният квартал на Нови Орлеан от началото на 20 век. Ще припомня, че Storyville Story, албумът, е издание на известното италианско списание Музика Джаз, което, както е известно, е посветено изцяло на джаза. Тази вечер ще завършим албума отново с изпълнение на световно известни, предимно американски джазмени, записани в Копенхаген, Дания, разбира се, в различно време. Освен това, ще поговорим и за кино. Пълнометражният документален филм «Слънчев лъч над Париж» е посветен на художника българин Лъчезар Шавков. Авторът на филма, режисьора, оператора и продуцента Андрей Чертов разказва историята на художника Лъчезар Шавков, който принадлежи на различни култури, но неизменно се завръща в Париж. Филмът «Слънчев лъч над Париж» ще бъде прожектиран утре, 26 август, в Бургас. Както се казва, художествената галерия Петко Задгорски отваря вратите си за кино. Чувствайте се поканени. А сега е време да открия предаването. Ще направим това с едно изпълнение на американският цигулар Став Смит и негов бенд, запис от 65-та година, както вече споменах, направен в Копенхаген.

0: Американският цигулар Став Смит и негов квинтет. Запис в Копенхаген от 1965 година. Став Смит е един от най-така популярните, бих казал, джазови цигулари, заедно с Стефан Грапели, Рей Нейнс, Еди Саут, Джо Венути. Изобщо това са музиканти, които са видни фигури по времето на ерата на свинга. Да ви припомня какво представляваше това списание, италианското списание Музика Джез. То е създадено от италиански журналист и джазов ентусиаст, разбира се, Джан Карло Тестони през 1945 година. Любопитното е, че към всеки един брой на списанието, което е ежемесечно, се аташира първоначално в първите години дългосвиреща плоча. Съдържанието ясно какво е, а в последствие, когато се появиха компакт дисковете и компакт диск. А сега няколко думи за филма, на който така ви препоръчвам да видите. За добро или за лошо, филма, прожекцията ще бъде в Бургас утре вечер. Слънчев лъч над Париж не е биографичен портрет, т.е. не спазва традицията на една филмова биография. Камерата следва художника Лъчезар Ушавков, наблюдава го, разговаря с него и постепенно прониква в неговият свят. Света на живопис, на музика, на спомени, приятелства, самота и неизчерпаема жажда за живот. И още едно изпълнение от този интересен албум Storyville Story. Изпълнението е на тенор-саксофониста Декстър Гордън и един доста така голям бенд. В началото има текст, който Декстър Гордън посвещава на публиката. Това е концертно изпълнение.
1: We'd like to continue with a bit of Ellingtonia, meaning, of course, the Duke of Ellington. This is an arrangement of Ray Pitts, and the tune is called Do Nothing Till You Hear From Me. Do Nothing Till You Hear From Me. Ha ha ha.

Концертно или може би клубно изпълнение на Декстър Гордън с датски музиканти. Всъщност записа не е точно в Копенхаген направен. Финсборг се казва града. Записът е от 1972 година. В изпълнението, с което открих предаването на цигулара Став Смит и неговият квинтет, пропуснах да ви обърна внимание, вие може би сте го направили, въпреки това. Хубавото соло на басиста, това е Нилс Хенинг Орстед Педерсен. Едно хубаво соло в пиесата, с която открих предаването. Иначе, Декстър Гордън, един от най-влиятелните бибоп музиканти, особено в началото на появата на този стил. Декстър Гордън, саксофонист, тенор, композитор, също така бенд лидер. Декстър Гордън е от музикантите американци, които прекарват доста време в Европа, някъде около 14-15 години. Живее преди всичко в Париж, също така в Копенхаген и свири с свои сънародници, джазмени, американци, които също така по една или друга причина живеят в Париж и работят в Париж. Бих посочил Бъд Пауъл, Бен Уебстър, Фреди Хъбърт, Боби Хътчерсън, изобщо много музиканти. Изобщо това е една гилдия, така да се каже, която има своето достойно място в европейската култура. Става дума за времето преди войната. Да ви обърна внимание отново на този хубав филм, който така ви препоръчвам да видите при възможност, разбира се, Слънчев лъч над Париж. Споменах, че това не е традиционен биографичен портрет. Всъщност, да ви разкажа историята. Всичко започва с една случайна среща на режисьора Андрей Чертов, който отиде в Париж да снима филм, който се появи под името им имало едно време в Париж. Филмът беше сниман през 23-та година и там Чертов се запознава с Лъчезар Ушавков, с този художник. Въпреки че интересното е, че в филма на Чертов от 23-та година Ушавков присъства с една доста необикновена страница от биографията си. Той е певец в руските кабарета на Париж през 70-те години. Това са кабарета, които са обитавани преди всичко от руски цигани, а също така и Висоцки е човека, който се подвизава в Париж по това време. Въпреки че Лъчезар Ушавков няма достъп до Висоцки, а по-скоро до кабаретата. Но така, ще ви разкажа още за и за филма, и за Андрей Чертов като автор. Той е наистина един универсален, кинаджия, като ме извинете ме за жаргона. Но преди това да ви предложа още едно изпълнение. То е на Бени Картер от 1980 година. Бени Картер в квартет, запис от Копенхаген.

Benny Carter ал саксофон, Summer Serenade. Негови партньори в квартета бяха американци с едно изключение. Това е басиста Jesper Lindgaard. Иначе барабаниста Ed Thigpen, добре познат, и Kenny Drew пиано. Запис от 80-та година, Копенхаген. Storyville Story, това е така известна история на този увеселителен квартал, тясно свързан, между другото, за добро или за лошо, с проституцията. Когато 17-та година властта в Америка затваря Storyville, музикантите, които населяват квартала, напускат и се преместват, тръгват на север, към Мисисипи, към Чикаго, и изобщо търсят своите нови възможности, както и параходите по Мисисипи също така. Storyville има богата история. Музикантите, които се подвизават там в края на 19-ти и началото на 20-ти век до 17-та година, са креоли. Също така афроамериканци, чернокожи американци, и един от тях е Джели Роу Мортън, пианиста, който свирил денонощно, така, на може би най-известното име от тази епоха, от това време, е това на Луис Армстронг. И преди да ви предложа едно изпълнение на отново на саксофонист, това е тенор саксофониста Зоот Симс, да ви разкажа някои интересни неща за този филм Слънчев лъч над Париж, който бихте могли да видите утре вечер, 26 август от 18 часа в художествената галерия в Бургас, Петко Задгорски. Този филм е любопитен, защото когато режисьор Андрей Чертов се среща с Лъчезар Ошавков в Париж, тази среща първоначално предизвикана от любопитство, впоследствие преминава в приятелство. И от това приятелство се ражда идеята за нов самостоятелен филм. Така се появява Слънчев лъч над Париж. Изобщо това е един своеобразен разказ на един творец, който разказва история на друг творец. Единият създава своя свят върху платното, а другият се опитва да го улови чрез светлината, движението, времето и човешкото присъствие пред камерата. А Париж, Париж не е просто фон. Париж е третият герой на този филм, но преди да продължа този разказ, да ви предложа изпълнението на Зоот Симс и неговият квартет от 78 година.

Morning Fun. Сутрешно забавление, сутрешна така закачка за от Симси и неговият квартет с хубави сола този път. Басиста отново е Нилс Педерсен, единственият, който не е американец в квартета, и също така соло от Ed Thigpen, ударни инструменти. Пианиста беше Кенни Дру. Запис от 78 година. Иначе Зулт Симс, саксофонист, който става известен в саксофонната секция на биг бенда на Уди Хърман, Four Brothers. Разбира се, след като напуска бенда на Хърман, той започва соло кариера. Много често заедно свири с другите саксофонисти Джери Малиган и Ал Кон. Нещо, което бих искал да ви припомня, едно изпълнение на Зулт Симс, той също така доста пътува по Европа, едно изпълнение, което се казва An Evening in Paris, изключително изпълнение на Зулт Симс. За съжаление не разполагам тази вечер с него да ви го предложа, но има време и за това. А сега отново саксофонист, естествено американец, това е Бен Уебстър, с един много така голям бенд, ръководен от датският тромпетист Пале Микелборг. Cry Me a River.

Бен Уебстър в компанията на един голям оркестър, ръководен от тромпетиста, датчанин Пале Микелборг. И така, третият герой на филма, за който така говоря тази вечер, Слънчев лъч над Париж, е Париж. Градът на срещите и разделите, на паметта и свободата, на случайно уловените мигове, които понякога остават за цял живот. И може би не е случайно, че тази среща на бургаската публика с филма «Слънчев лъч над Париж» ще бъде именно в художествена галерия. Има идея, дано да се осъществи, по-нататък да в тази галерия да бъде осъществена голяма ретроспективна изложба на Лъчезар Ушавков. И така, още веднъж, 26 август, сряда, 18 часа, художествена галерия Петко Задгорски, Бургас. За онези от вас, които не знаят точно къде се намира, адресът е улица Митрополит Симеон, номер 24. А сега искам да ви предложа едно изпълнение, което не е включено в Storyville Story, в този албум, но което мисля, че кореспондира с темата. Това е известното изпълнение, което съм предлагал и друг път, на Stan Getz, First Song, което също е записано в Копенхаген с американци в един клуб. Това е всъщност раздялата на Stan Getz с публиката, защото той си отива от този свят няколко години или няколко месеца по-късно. Да чуем First Song.

Невероятно изпълнение на Стен Гетс в Кафе Монмартър в Копенхаген. Най-вероятно този чудесен саксофонист е усещал, че се разделя с живота. Но това е друга тема. Изпълнението е наистина невероятно. Преди да се разделим, няколко думи за режисьора, оператора и продуцента Андрей Чертов. Той има много дълга кариера, десетилетна бих казал. Роден е в Москва, но от 75-та година живее и работи в България. Да ви припомня някои от неговите филми, които между другото са свързани с джаза и с музиката. Спомнете си Дъждовен ден, един филм посветен на забележителния джазов китарист Огнян Видев. Освен това, имало едно време в Париж пък един филм, който е посветен на Константин Казански, представен и от мен в това предаване от 2024 година, и може би най-доброто постижение на Андрей Чертов е Silent Movie. Това е един филм, вдъхновен от музиката и личността на Милчо Левиев. За съжаление, там имаше така някои неприятни моменти, в резултат на което Silent Movie беше версията на Андрей Чертов, по препоръка на Милчо, продуцента на екипа, направи своя версия, която, така, не знам, не си спомням името какво беше, но съм гледал и двете версии и определено мога да кажа, че Silent Movie на Андрей Чертов беше така по-артистичната версия, докато другата беше малко делова, така биографична бих казал. Изобщо за Чертов камерата никога не е била само средство за регистрация на действителността. Камерата е начин да наблюдаваш човека, да чакаш момента, в който той представа да усеща присъствието й и да откриваш онова, което трудно може да бъде описано предварително в сценарий. Това беше според мен Silent Movie. И така, завършваме, уважаеми приятели, с едно изпълнение на Тил Брюнер, немският тромпетист, изпълнение, пиеса, която се казва Аривидерчи. Същото ви казвам и аз, Емил Войников, благодаря за вниманието и до нови срещи!